besoka na besoka na besoka. O besoka na besoka na besoka. Aye. Pasonda ne. Mumba mwangala ngala ngala ngala tibono mwasisi. Nikaso. Nazi ngere baswa msiki. Yeah.